0: atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.
1: Ni saa 12 kamili jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1 kamili usiku Afrika Mashariki. Ujambo na karibu ndani ya mpango mzima wa Zilipendwa kutoka Channel Africa, idhaa ya Kiswahili, Johannesburg nchini Afrika Kusini. Mengi nimekuandalia Jumamosi ya leo. Nitazungumza kuhusu siku ya urithi au maadhimisho ya siku ya urithi hapa nchini Afrika Kusini. Ila kabla ya kwenda mbali zaidi na zaidi, kwanza ni taarifa ya habari na msomaji ni Manase bin Bendera.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na watalii zaidi ya 400 wanatarajiwa kupanda mlima Kilimanjaro katika kampeni ya Twende Zetu Kileleni inayolenga kutangaza vituo vya utalii vinavyopatikana katika mlima Kilimanjaro pamoja na kuadhimisha miaka 65 ya uhuru wa Tanzania. Na Eritrea yashutumu Ethiopia kwa kuvuruga uthabiti wa kikanda.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Habari kamili. Serikali ya Ethiopia, serikali ya Eritrea imeshutumu Ethiopia kwa kuvuruga uthabiti wa eneo la pembe ya Afrika, huku mvutano kati ya mataifa hayo mawili ukiongezeka na kuzua hofu ya kurejea kwa mzozo wa kijeshi. Katika taarifa yake, wizara ya mambo ya nje ya Eritrea imeshutumu chama cha Prosperity Party cha waziri mkuu Abiy Ahmed kwa kuongeza matamshi ya kichochezi ya vita, kupinga baadhi ya mikataba ya kimataifa na kuhusishwa na kuyahifadhi, kuyafundisha na kuyafadhili makundi yanayolenga kubadilisha utawala wa Eritrea. Eritrea imeshutumu Ethiopia kwa kufadhili na kuwaunga mkono wapiganaji wa RSF nchini Sudan, tuhuma ambazo Addis Ababa inakanusha. Mvutano huo umechochewa zaidi na swala la upatikanaji wa Ethiopia ambayo haina bandari katika bahari ya Shamu, huko Asmara ikidai Addis Ababa imeonyesha nia ya kutumia bandari ya Asab. Zaidi ya watalii 400 wanatarajiwa kupanda mlima Kilimanjaro katika kampeni ya Twende Zetu Kileleni inayolenga kutangaza vivutio vya utalii vinavyopatikana katika mlima Kilimanjaro pamoja na kuadhimisha miaka 65 ya uhuru wa Tanzania.
4: Leo tunazindua rasmi Twende Zetu Kileleni season 5. Twende Zetu Kileleni ni safari ambayo tumekuwa tukijiandaa kila mwaka kwa lengo la kuhamasisha Watanzania na watu wa Afrika Mashariki kutambua kuwa mlima wa Kilimanjaro uko Tanzania. Mwaka huu tunarudi tena kwa season 5. Safari yetu itaanzia mwezi wa Disemba ambao tutapanda mlima wa Kilimanjaro na kufikia kileleni wakati wa kusherehekea siku ya uhuru wa Tanzania tarehe 9 Disemba.
3: Rais wa Niger amemteua Brigadier Jenerali Mamane Sani Kiawu kuwa mkuu mpya wa jeshi kufuatia jaribio la uasi wa kijeshi lililoshindwa mwezi uliopita. Uteuzi huo unafuatia tukio ambalo baadhi ya askari walishambulia uwanja mkuu wa ndege pamoja na ikulu ya rais katika jaribio lililolenga kuvuruga utawala wa serikali. Brigadier Jenerali Mamane Sani Kiawu sasa anatarajiwa kuongoza juhudi za kuimarisha nidhamu na usalama ndani ya jeshi wakati Niger ikiendelea kukabiliwa na changamoto za kiusalama na kisiasa. Mamlaka nchini Benin zimefunga baadhi ya shule katika maeneo ya kaskazini mwa nchi kutokana na kuongezeka kwa vitisho vya mashambulizi ya wanajihadi hasa katika maeneo yanayopakana na Niger na Burkina Faso. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, wanafunzi wa shule zilizoathiriwa watalazimika kuhamia katika eneo salama huku serikali ikichukua hatua za kukabiliana na hali hiyo. Awali serikali ilikuwa imekanusha taarifa kuhusu kufungwa kwa shule hizo. Usalama umepewa kipaumbele na Rais Romuald Adesanya tangu alipoingia madarakani mwezi April, lakini mashambulizi ya wanajihadi bado yanaendelea kuwa changamoto kubwa. Ripoti ya shirika la ACLED inaonyesha kuwa mwaka uliopita wanajeshi wa Benin walikabiliwa na mashambulizi mabaya zaidi kuwahi kutekelezwa nchini humo na makundi ya wanajihadi. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa, mimi ni Manasi Bin Bendera.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
1: Naam, shukrani tele na za dhati Manasi Bin Bendera kwa kuweza kutusomea taarifa hiyo ya habari. Ni saa 12 na dakika zinaelekea kwenye 6, hizo tayari zimegonga na dakika 6 kwa sasa Afrika ya Kati. Ujambo kwa mara nyingine tena msikilizaji, na karibu kuungana nami ndani ya mpango mzima wa Zilipendwa Jumamosi ya leo, ambapo nitakuletea historia na asili ya siku ya urithi hapa nchini Afrika Kusini. Nitakuomba tuweze kuungana nami hadi mwisho wa matangazo. Nikumbushe tu kwamba matangazo haya yanapatikana kwenye SBC Plus, lakini pia unaweza vile vile kutupata kwenye app ya Channel Africa ambayo ni Channel Africa. Ingia Play Store, andika Channel Africa, utatupata kabisa tukiwa mubashara siku saba za wiki, kila sekunde, kila dakika tunapatikana, mpenzi msikilizaji. Hivyo basi nakuomba tuweze kuungana sote hadi mwisho wa matangazo. Kumbuka kwamba unaweza kunitumia ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti, au piga simu ya moja kwa moja kwenye namba yetu ya simu ya WhatsApp ambayo alama kujumlisha 2760552594, alama kujumlisha 2760552594. Huu ni mwezi wa sherehe, au ni mwezi wa maadhimisho ya siku ya urithi hapa nchini Afrika Kusini, ambao makabila mbalimbali yanakuwa yanasherehekea tamaduni zao. Mtakuletea kwa undani kabisa kuhusu historia na asili ya siku ya urithi nchini Afrika Kusini, lakini pia mtagusia maana ya urithi wa Afrika Kusini, na hiyo itakuwa ni katika awamu ya pili. Na katika awamu ya tatu vile vile nitakuletea kabisa utajiri wa utamaduni, utajiri wa tamaduni za Afrika Kusini. Na mwishowe, kama muda utaruhusu, msikilizaji, katika awamu ya nne na ya mwisho tutaangazia urithi na kizazi kijacho hapa nchini Afrika Kusini. Kwa hiyo kama una lolote ambalo unalifahamu kuhusu urithi nchini Afrika Kusini, wasiliana nami kwenye namba hiyo, alama kujumlisha 2760552594. Ni saa 12 na dakika zinaelekea kwenye 8, mpenzi msikilizaji, tupate burudani ya muziki. Burudani ya muziki na kuja taratibu namna hii, Tanzania ya sasa. Baada ya burudani, mimi nitarejea hapa kuja kuendelea na gurudumu zima la makala ya Zilipendwa. Burudani ya muziki.

0: Tanzania ya sasa 12 na dakika 11 alama kujumlisha 2765259924 12 tayari na dakika 12. Tangazo kutoka studio.
1: Este é o Caleidoscópio de Canal África, com Remo Flamo e João Yabalá.
2: E a recente aprovação da nova lei de combate à disseminação de informações falsas na Guiné-Bissau abriu um intenso debate público sobre os limites entre o combate à desinformação e a salvaguarda da liberdade de expressão. O diploma aprovado pelo Conselho Nacional de Transição pretende reforçar o combate ao cibercrime, às burlas digitais e à propagação de conteúdos falsos nas redes sociais, prevendo inclusive penas agravadas para casos com dimensão internacional. Nesta entrevista com António Nhanga, bastionário da Ordem dos Jornalistas da Guiné-Bissau, analisámos as implicações políticas, sociais e mediáticas da nova legislação.
3: É um pretexto que o Comando Militar arranjou para poder silenciar a imprensa ou silenciar as vozes mais críticas que pode haver no país. Essa que é a grande verdade sobre esse assunto. Não é questão de liberdade, é questão de combater, mas a forma de silenciar as vozes críticas que quer na imprensa, quer nas redes sociais.
1: De segunda a sexta-feira, das 20 às 21 horas locais, este é o Caleidoscópio do Canal África.
4: Nighttime Radio, just the way you like it, on Channel Africa, where the night comes alive.
0: Na, barabara kabisa mpenzi msikilizaji wa Channel Africa idhaa ya Kiswahili ni saa 12 na dakika 13 alama kujumlisha 2765552594. Kama nilivyokujuza kwenye utangulizi ni kwamba nitakuletea historia ya asili ya siku ya urithi hapa nchini Afrika Kusini. Ambatana nami hadi tamati. So, dakta kabisa, leo tunaanza safari yetu na kuzungumzia siku ya urithi, siku ambayo ina umuhimu mkubwa sana kwa watu wa Afrika Kusini. Siku hii ni siku ya kawaida tu katika kalenda ya taifa, ni siku inayokumbusha wa Afrika Kusini wao ni akina nani, wametoka wapi, historia yao imetengenezwa na nani, na ni mambo gani wanayopasha kuyahifadhi kwa ajili ya vizazi vijavyo. Siku ya urithi msikilizaji huadhimishwa nchini Afrika Kusini kila tarehe 24 Septemba kila mwaka. Kwa hiyo mwezi wote huu wa Septemba huwa una yanakuwa tu ni maadhimisho ya siku ya urithi hapa nchini Afrika Kusini. Kwa hiyo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 30 wa Afrika Kusini watakuwa wanasherehekea kila mmoja kwa namna yao tamaduni zao za urithi au ambao ni utambulisho wao hapa nchini Afrika Kusini. Naam, na siku hii inawapa watu nafasi ya kutambua na kusherehekea urithi wao wa kitamaduni. Afrika Kusini kama unavyojua ni taifa lenye historia ndefu sana na yenye sura nyingi. Ni nchi ambayo imeundwa na watu wa makabila mbalimbali, lugha, tamaduni na asili vile vile ambazo ni mbalimbali. Kwa hiyo siku ya urithi ni siku ambayo inatoa nafasi ya kuangalia tofauti hizo, si kama sababu ya kutengana bali kama sehemu ya utajiri wa taifa la Afrika Kusini. Ili kuelewa umuhimu wa siku hii tunapaswa kuangalia historia ya Afrika Kusini. Nchi hii imepitia vipindi mbalimbali vya kihistoria au vya historia, ikiwa ni pamoja na ukoloni, ubaguzi wa rangi, mapambano ya uhuru na hatimaye kabisa kujengwa kwa taifa la kidemokrasia. Katika vipindi hivyo msikilizaji, watu mbalimbali walipigania haki, heshima, uhuru na nafasi ya kutambuliwa katika jamii aswa wa Afrika Kusini wehusi. Historia hiyo imeacha alama katika maisha ya watu wengi hapa nchini Afrika Kusini. Imeathiri lugha ambazo wao wanazungumza, mahali walipo wanapoishi, lakini pia mila ambazo zinatofautiana, majina ambayo wengi wanayatumia, lakini pia vyakula ambavyo wanavitumia na hata namna wanavyotazamana kimaisha. Kwa hiyo Tunapozungumzia urithi, atuzungumzii tu mavazi au ngoma, lakini pia tunazungumzia maisha na historia ya watu wa Afrika Kusini. Na siku hii ya urithi pia ilipewa nafasi katika taifa jipya la Afrika Kusini. Kama unavyojua, Afrika Kusini ilipata uhuru wake mwaka 1994, na baada ya kipindi cha ubaguzi wa rangi, lengo kubwa kabisa ni kuwapa tu wananchi nafasi ya kutambua urithi wao mbalimbali na kujenga heshima na mshikamano miongoni mwa watu wa Afrika Kusini. Hii ni muhimu kwa sababu taifa haliwezi kujengwa kwa kusahau historia yake. Hapana, taifa linalosahau historia yake linaweza kufanya makosa yale yale tena ambayo yaliwahi kutokea. Kwa hiyo, lakini taifa linalojifunza kutoka historia yake linaweza pia kujenga mustakabali bora zaidi hapo mbeleni. Kwa hiyo tunapoadhimisha pamoja na Waafrika Kusini wote kama Waafrika kwa mfumo ule wa Ubuntu, tunapoadhimisha siku ya urithi, tunapaswa kuwauliza wazazi na wazee ambao hawa ndo wana mengi sana ya kutuambia sisi vijana historia ya familia, kwa sababu ukitaka kufahamu historia ya familia lazima uwe pembeni sana ya wazee. Tunapaswa kujua kwamba watu walitoka wapi, tunapaswa kujua lugha zetu, lugha za mababu zetu, mila, nyimbo, lakini pia hadithi na maadili ambayo waliishi nayo pengine na kuweza kuyaenzi. Hii ndio njia mojawapo ya kuhakikisha kwamba urithi haupotei. Ni saa 12 na dakika 18, alama ya kujumlisha 2760552592. Unaweza kunitumia ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti, au piga simu ya moja kwa moja. Bila shaka nitaenda kupokea simu yako. Tupate burudani ya muziki moja kwa moja kutoka studio. Ni miondoko ya asili ya Afrika Kusini bwana. Izinga ne zoma, Messia huyo. Pata burudani ya muziki.

dakika 60 za mahojiano na burudani na Abedi Jean de la kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika. Zilipendwa mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa. Mtu wa burudani na Abedi Jean de la.

Naam, katika awamu hii ya pili tunajaribu kuangalia namna au tunaangalia maana ya urithi. Urithi, neno urithi lina maana gani pengine? Katika awamu hii kama nilivyosema tunaangalia neno urithi. Kama unavyojua mara nyingi tunaposikia neno urithi sana sana tunatafakari vitu ambavyo mtu ameacha nyuma yake baada ya kufariki. Lakini urithi wa jamii ni mpana zaidi kuliko mali, msikilizaji. Naam, urithi ni mambo ambayo tunapokea kutoka kwa waliotutangulia na ambayo tunayaendeleza kutoka kizazi kimoja hadi kingine, msikilizaji. Urithi unaweza kuwa lugha, mila, desturi, imani za kitamaduni, muziki, nyimbo, ngoma, vyakula, mavazi, majina, hadithi, sanaa, maeneo ya kihistoria na hata maadili tunayofundishwa na familia zetu ni urithi. Kwa mfano, mtoto anapojifunza kutoka kwa bibi yake jinsi ya kuandaa chakula cha jihadi, hapo anapokea sehemu ya urithi kutoka kwa bibi. Mzazi anapofundisha mtoto lugha za nyumbani, hapo pia kuna urithi ambao mtoto anaupata kutoka kwa wazazi wake. Unaona? Wazee wanaposimulia watoto hadithi za familia na historia ya jamii au kuhusu wao kama wao ni akina nani, wametoka wapi, lakini pia hapo wanapata urithi kutoka kwa wazee. Hii inatuonyesha kwamba urithi uhifadhiwi katika makumbusho pekee. Urithi unahishi katika maisha yetu haya ambayo tunayahishi kila siku, msikilizaji. Lugha ni moja ya sehemu muhimu sana za urithi. Lugha hubeba historia, lugha hubeba hekima na utambulisho wa jamii. Katika lugha kuna methali, misemo, nyimbo na maneno ambayo yanaweza kueleza namna jamii fulani inavyotazama maisha. Lugha inapotea, sehemu fulani ya kumbukumbu ya jamii inaweza pia kupotea. Kwa hiyo ni vizuri tuweze kufundisha watoto wetu lugha zetu za asili, na tusiwe na aibu tunapokuwa kwenye makundi, tunapokuwa sehemu ambako kuna watu wengi, kuona aibu ya kuzungumza lugha zetu inakuwa haipendezi sana. Unajua lugha pia ni utambulisho wa mtu. Kupitia lugha unaweza kumtambua huyu ni kabila gani, licha ya kwamba mtu anaweza kuzungumza lugha ambayo sio ya kabila yake, lakini hiyo ni sehemu moja kuweza kumtambua huyu ni mtu wa aina gani. Unajua, ndio maana ni muhimu kuwafundisha watoto lugha zetu, hata kama wanaishi katika mazingira ambayo yanatumia lugha nyingine. Ni muhimu wajue lugha ya familia zao. Kujua lugha zaidi ya moja si udhaifu, ni utajiri pia. Kuna mfanya mtu aweze kuwasiliana, lakini pia kuwasiliana na watu wengi na kuelewa tamaduni tofauti kutoka kwa watu wengine, msikilizaji. Ni saa 12 na dakika 27, tunaendelea na awamu yetu hii ya pili. Na urithi pia unatufundisha maadili. Jamii nyingi wafundisha watoto kuheshimu wazazi na wazee, kusaidiana, kuwajali majirani, kuwa waaminifu na kuwajibika. Pia huo ni urithi. Ingawa namna ya kufundisha maadili inaweza kutofautiana kutokana au kutoka jamii moja hadi nyingine, lengo mara nyingi ni kujenga mtu mwenye tabia njema na anayejali jamii inayomzunguka. Ni saa 12 na dakika 28, alama kujumlisha 2765525924. Tupate burudani ya muziki. Mimi nitarejea hapo baada ya burudani ya muziki.

dakika 60 za mahojiano na burudani na Abedi Jean de la Croix kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika. Zilipendwa mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa. Mtu wa burudani na Abedi Jean de la Croix.

Aya, 12 na dakika 32, alama kujumlisha 2760552594, alama kujumlisha 2760552594. Ni mwendelezo tu wa mazungumzo kuhusu siku ya urithi Afrika Kusini, Heritage Day. Msikilizaji, una lolote ambalo unalifahamu kuhusu siku ya urithi hapa nchini Afrika Kusini, au unaweza kuzungumza kwa namna unavyosherekea siku hii katika nchi yako huko unakotoka wewe. Alama ya kujumlisha 2760552594, alama ya kujumlisha 2760552594.

Barabara kabisa mpenzi msikilizaji. Sasa katika sehemu hii ya tatu au awamu ya tatu tunaangalia utajiri wa tamaduni za Afrika Kusini. Tunapoendelea na safari yetu ya kuzungumzia siku ya urithi, sasa tunafika katika eneo ambalo linaonekana wazi kabisa katika maisha ya kila siku, ni utajiri wa utamaduni, utajiri wa utamaduni au utajiri wa tamaduni za Afrika Kusini, msikilizaji. Naam, Afrika Kusini ni nchi yenye utofauti mkubwa sana wa kitamaduni. Watu wake wana lugha, historia, mila, vyakula, mavazi, muziki, kama wanavyosikia ngoma hizo ambazo nimetoka kuzicheza hapo, ni ngoma ambazo zinaambatana kabisa na makala ya leo, na lakini pia na desturi mbalimbali. Utofauti huu ni sehemu muhimu sana ya utambulisho wa taifa la Afrika Kusini. Kwa hiyo kupitia lugha, kupitia vyakula, mavazi, muziki, kiulaini ulahini tunaweza kutambua huyu ni Mwafrika Kusini huyu. Kupitia kimoja hiki ambacho nimetoka kukitaja hapo, licha ya kwamba mtu mwingine kutoka sehemu nyingine anaweza kafanya vitu ambavyo sio nchi yake, lakini kwanza tuzingatie hili, kila watu wanakuwa na namna yao ya kufanya mambo yao. Unaona bwana? Na mara nyingi tunasema Afrika Kusini ni taifa la watu wengi na tamaduni nyingi. Hii ni kauli ya kawaida tu, tunaweza kuona kwamba utofauti huo katika maisha yetu ya kila siku. Na tunaweza kuona katika lugha tunazozungumza, lugha mbalimbali zinaendelea kutumiwa katika familia, shule, maeneo ya kazi na jamii. Kila lugha ina historia yake na ina watu wanaoiona kama sehemu muhimu sana ya utambulisho wao. Sasa tunaweza pia kuona kwamba katika mavazi, katika sherehe mbalimbali, watu huvaa mavazi ya kitamaduni yanayowakilisha jamii zao. Mavazi wakati mwingine unaona, unakuta mavazi hayo yanaweza kuonyesha heshima, furaha, historia au nafasi fulani hivi katika jamii. Pia kuna hili swala la chakula. Chakula pia ni sehemu muhimu sana ya urithi. Kila jamii ina vyakula vyake, kila jamii ina vyakula ambavyo vimepitishwa kutoka kizazi hadi kizazi. Chakula si swala tu la kushiba. Mara nyingi chakula kinahusisha kinakuwa kinahusishwa na familia, sherehe, lakini pia wageni na kumbukumbu. Na ndio maana unakuta kuna chakula ukila tu wewe mwenyewe unahisi kwamba hiki hapa, au ukikiona tu hata kwamba hata kama uja kitesti unaona kwamba hiki hapa chakula, hiki sio chakula cha hapa hiki. Kuna kila watu wanakuwa na namna yao kuandaa chakula. Kwa Afrika Kusini wako hivyo, kwa wa Nigeria wako hivyo, kwa wa Tanzania wako hivyo, kwa wa Ghana wako hivyo, kwa wa Burundi wako hivyo, lakini pia kwa wa Rwanda wako hivyo, na kadhalika na kadhalika. Kwa wa Kongo wako hivyo. Kila watu wanakuwa na namna yao ya kuandaa msosi wao. Kila watu wanakuwa na namna yao ya kuandaa chakula chao. Kwa hiyo kupitia chakula tu unaweza kusema hapa tayari nimefika sehemu fulani. Kupitia chakula hiki hapa nipo Lagos. Kupitia chakula hiki pengine nipo Arusha. Kupitia chakula hiki pengine niko Mombasa. Unaona kitu kama hicho. Kwa hiyo chakula pia kinakuwa ni utambulisho. Kupitia chakula unajua kwamba hapa nipo sehemu fulani. Nipo sehemu fulani tu kupitia kile ambacho nimewekewa mezani. Sasa fikiria familia inapokutana kwa ajili ya sherehe. Mara nyingi kuna chakula maalum kinachopikwa. Wakati watu wanakula pamoja, wanazungumza, wanacheka na kusimulia historia, hapo chakula kinakuwa zaidi ya chakula. Kinakuwa chombo kinachounganisha watu. Sio tena chakula, kinakuwa ni chombo ambacho kimewakutanisha watu na kuwaweka watu pamoja, kuwaweka watu kwenye meza moja. Ni saa 12 na dakika 38. Kama una lolote ambalo ungetaka vile vile kuchangia ndani ya mpango mzima wa Zilipendwa, basi ni cheki kwenye alama kujumlisha 2760552924, alama kujumlisha 2760552924. Tupate burudani nyingine ya muziki kutoka studio.

Dakika 60 za mahojiano na burudani na Abedi Jean de la Tour kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika. Zilipendwa mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa. Mtu wa burudani na Abedi Jean de la Tour.

0: Africa in your hands. Connect to our website for all your news, sports, and cultural updates. channelafrica.co.za.
1: Oh, bila shaka unaweza kutupata kabisa moja kwa moja kupitia tuvuti yetu ambayo ni channelafrica.co.za. Hiyo ni tuvuti yetu, tupate huko au tutafute huko, utatupata bila shaka. Lakini pia nikukumbushe tu kwamba matangazo hayo unaweza vile vile kuyanasa au kuyasikiliza kabisa kupitia app ya Channel Africa. Ingia Play Store, andika Channel Africa Radio. Lakini pia tupo SBC Plus 12 na dakika 45. Naam, tumefika katika awamu yetu ya mwisho. Tumezungumzia historia ya siku ya urithi, tumeangalia maana ya urithi na tumezungumzia utajiri wa tamaduni mbalimbali za Afrika Kusini. Sasa tunapaswa kujiuliza swali muhimu sasa, je, tunafanyaje au tutafanya kitu gani ili urithi huu uendelee kuwepo kwa vizazi vijavyo? Tunapozungumza siku ya urithi, haihusu wa Afrika Kusini tu, ni sisi sote kama wa Afrika. Sasa urithi kama unavyojua haujilindi wenyewe. Unahitaji watu wanaoheshimu, kujua na vile vile kupitisha au kufikisha kwa watu wengine. Yani kila mmoja wetu ana jukumu kabisa katika kulinda urithi wao au urithi wake. Hilo liko hivyo. Jukumu hilo linaanza katika familia. Wazazi na walezi wanapaswa kuwafundisha watoto wao kuhusu historia na utamaduni wa familia. Mtoto anapaswa kujua anatoka wapi, familia yake ina historia gani na ni maadili gani ambayo yamekuwa muhimu kwa vizazi vilivyopita. Mzee wa familia anaposimulia mtoto, anapomwambia chochote au anapokuwa anamsimulia mtoto kuhusu maisha ya zamani, anafanya kazi kubwa kuliko

pia unaweza pia kuandika vitabu, kutengeneza video, kurekodi mahojiano, kuandaa maonyesho ya kitamaduni na kutumia pia mitandao ya kijamii kuelimisha watu kuhusu historia na utamaduni. Hii pengine inatufundisha inatufundisha kwamba kuhifadhi urithi hakumaanishi kuishi kama watu wa zamani. Tunaweza kuwa watu wa kisasa lakini bado tukaheshimu historia yetu. Ni saa 12:47.

Naam, nimalizie kusema kwamba tunaweza kutumia simu za kisasa lakini tukajua lugha ya nyumbani, tunaweza kusoma katika vyuo vikuu lakini tukaheshimu wazee, tunaweza kufanya kazi katika mazingira ya kimataifa lakini bado tukajua mila na historia ya familia zetu. Ni saa 12 na dakika 48, tupate burudani ya mziki kutoka studio.

0: Naam, tayari Stella yuko hapa. Stella Mulibwanji, Happy Heritage Day.
1: Happy Heritage, kwa madu ndiba 24.
0: 24.
1: Happy Heritage Month.
0: Yeah, Happy Heritage Month, yes.
1: Aziko mwambili abedi, leo tika ndima lonje, pamene pa omvela pelika mautenga amoni, kwa kwenye dua au pa WhatsApp, kwa maso pa Facebook, ndipo tifinaso nyimbo za sena sena za mu Afrika. Abedi tifine limozi tiku la leo, pamene kusanga lila, shikalidwe mwezi uno tiku la South Africa.
0: Aya, asante sana Ziko.
1: Asante.
0: Asante sana. Mpenzi msikilizaji, ungana na Stella Longo dakika 5 zijazo atakuchukua sukari na kuendelea matangazo ya Channel Africa katika lugha ya Chinyanja. Na kufikia hapa sina la ziada, nilikuletea maelezo kabisa. Ilikuwa ni makala mahususi kuhusu maadhimisho ya siku ya urithi hapa nchini Afrika Kusini. Kama nilikwambia, huu mwezi mzima ni mwezi ambao ni umetengwa maalum kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya urithi hapa nchini Afrika Kusini. Na katika makala ya leo nimegusia au nilikuwa na awamu nne ambazo nimeenda kuzizungumzia kuhusu kwanza historia na asili ya urithi, lakini pia maana ya urithi, bila kusahau kabisa utajiri wa tamaduni za Afrika Kusini. Na awamu ya mwisho ilikuwa ni kuhusu namna ya urithi ambao sisi tunausherehekea katika mwezi huu wa Septemba hapa nchini Afrika Kusini. Na kama nilivyosema, hii si kwa ajili ya Afrika Kusini tu, ni kwa ajili ya Waafrika wote. Kwa hiyo tuungane nao kwa pamoja, tusherehekee nao kwa pamoja, tuadhimishe nao kwa pamoja mwezi huu wa Septemba kama mwezi wa maadhimisho ya siku ya urithi au maadhimisho ya urithi wa Afrika Kusini. Na kama nilivyosema, tujumuike nao kwa pamoja. Na katika awamu ya nne sasa nilisema kwamba urithi ambao ni wetu sisi kama Waafrika tunaweza kulinda namna gani kwa kizazi kijacho. Basi na kufikia hapa sina la ziada, tukutane wakati mwingine. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Niseme tu alamsiki na nikutakie weekend njema, na kuacha na burudani ya muziki kutoka hapa studio. Kwaheri kwa leo.